ti gloginje, ko to moje ime spominje, ne spominji mi ime. Ali ja sam mislio, ma ništa ti nisi mislio, ti si srao.